0: हेलो
1: हेलो नमस्कार भाई किए कोचुंदी कोट कोचुंदी
0: मैडम नमस्कार जय जगन्नाथ
1: जय जगन्नाथ
0: मु रेडियो पार्टनर कोजी चित्रसन सबर भानी पटना जगन्नाथपुर
1: चित्रसन भाई केमती अछंती
0: मु तो बहुत भलो अछि आपण केमती अछंती
1: आमी भी बहुत भलो अछु आपण को हमर हाला गुंजन कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत
0: हां मैडम
1: आउ एबे को गीत सुनिबे
0: आज सुने देबे संबलपुरी गीत अटे
1: संबलपुर रो को गीत
0: हां नियाली मोली रो काहे चलोनो छाए देखा दरपोनो ए गीत सुने देबे
1: अच्छा भाई
0: चल गई छौ
1: तेबे भाई आपण काडे वर्षा केमती होछि
0: वर्षा तो आज होनी नानी কালি পর দিন জবর বর্ষা হল নানি আজি বেলে বর্ষা হয়নি পুরা খরা করছে নানি
1: তবে আপনার বর্ষা বহুত ভাল লাগে না টিকে খরা করলে ভাল লাগে
0: নাই নানি বর্ষা দিনে তো বর্ষা একা ভাল না নানি
1: আচ্ছা তবে বর্ষারে তো আপনার শ্রাবণ ছতু বড়া ছতু এসব আসে
0: হ্যাঁ নানি সব মিলে নানি
1: আপনি কোটা খাইলেনি
0: হ্যাঁ খাইলু না নানি
1: কো কো ছতু খাইলেন
0: এটা বিন ছতু খাইলু নানি আর জেনে ভণ্ডা ছতু নানি
1: ঠিক আছে ভাই তবে আমি আপনার গীতটি শুনে দেবো
0: धन्यवाद नानी रोहिली नमस्कार जय जगन्नाथ
1: नमस्कार।